0: serii Cinema Sessions Non Stop și cred că sunt unul și la el care a fost un dorășine spre și urmă în Italia și la un băștă că e zi radia pe oameni.
1: Imagina Radio.